0: Con permiso, Dios mediante, no venga a permitir que te acabe de acompañarse aquí en Quechua a partir de las 3 en punto de la tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Sachuchia Samar, Rukinga Kolua Mikope, Kolba Kompak Kast Kalchavirte. Crédito Vivienda, Harat Palsahu Nabuchuch, Kas Ayarir Chilibir Kubhir. Crédito Agrícola, Haranubenkana Nemtra Atecon. Crédito Productivo, Haranubenkana Nemtra a Negocio. Crédito Moto o Crédito Vehículo, Hatka Barkas Tabajo, Nabet Tra Kompak Kayajo, Ben Nelangilal Chavech. Kolua Mikope, Nismahab Nabi, Chka Avkinted.
2: Chak amahara puakra remesa, matasa chitano gelal ta colojara cuenter shin ahorro. Kiri parijara puak, ban rural con alechito o nelauchin.
3: Jabrahakat namet, chok con gilal o corvangil, casjonan la jabat, chkak banik, colaca patra.
4: Taishri, isnik ala,
5: chka herija.
3: Mahonich echum naks tibir rich pamrgas limal. Mahonich echn guizaskana. Mahonich ech stokil taruchi. Mishkolahonach nak nitzilna narmag. مش كل خوف نقن كتر تسيبيخ نقيخ تشقان كتر كويساخ أجنق مؤتتا قساخ تاقيخ خرا أجنق نوبن كتبا تشقانك أتوخ نعوخ كوك شباغ نئسرخ نخبي تقعال ملون تقريل نكي كونان كتكيتو مايون تاشتن مايون تاعت كل تتتلا شخنق بانيك أقت نقي كونان نقي كونان نقلوقو نقفر قنساخ وطلاخك أصلي مال قشين بال خبرخو نعوخ نيتخر مال أديسا Mundo renovado. Más habrá radio. Antajena nesmal. Nyataja jun utia. Chka. La que atzra namet.
6: Shasha. Navir ni chustakli. Choch. Di eje. Belkip anikil. Yalan utz kajel. Chuka. Kajnek kajel. Kalo. Umpa elektra.
7: Nim. Hum.
8: Rzogbalt namet atitlan. Nponsar chik avkin. Habrá garru programer ben an.
7: Nimhum Nisla nukhte ab takbiyek Nuchol luya garbishik chiba Khachnak nbantaka chpam Kokok maktak namit kola chua chuchriyo
8: Chka Nakshik heba hek akbal takzik He nakhbay takal Rashin heblon takriyil Khakara nuchol chaba
7: Tawkashak ab